پسند پاون ہر بند سدائے ایک دل نہیں پنے کھال کٹ کٹ واسی سرپ نواسی کٹ کٹ واسی سرپ نواسی